ni jóla mævurinn. Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur vi. Eisne ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi sutjast á hodla.